30,000 ہندوستان دیاں بہو بیٹیاں بھی قید کر کے لے جا رہے اتہاس گواہ ہے سارے ہندوستان وچ کوئی بھی ایسا سرما نہ نتریا جڑا احمد شاہ ابدالی دا مقابلہ کر سکدا او دا رستہ روک سکدا احمد شاہ ابدالی دا اے قافلہ ہندوستان نو لٹ کے پنجاب دی ترتی تو نکل رہا سی او بیبیاں جنہاں نو احمد شاہ ابدالی قیدی بنا کے لے جا رہے ہیں اور اوندیاں کرلاندیاں جا رہی ہیں نے کوئی سانو بچاؤ پر کوئی بچان والا نہیں اچانک کچھ سکھ انہاں نو نظر آئے انہاں نے واسطہ پایا بچائیں پائی کچھ والے کچھ کہندے نے کشہرے نو کیونکہ سکھ کشہرا پہن دے نے گاترے کرپان ہاتھ وچ کڑا سر تے دستار اتے سونا داڑا اے سروپ دیکھ کے انہاں بیبیاں نے پکار کیتی واسطہ ہے تانوں تواڈے گرو دا سانو بچاؤ سنگھاں نے فیصلہ کیتا ہندوستان دیاں بہو بیٹیاں نوں اساں گجنی دے بازاراں وچ رولن نہیں دینا فیصلہ کر کے گنتی تھوڑی ہے سنگھاں دی احمد شاہ ابدالی دی فوج بہت ہے سنگھاں نے کی کیتا صلاح کر کے چھوٹے چھوٹے جتھے بنا لے جدھروں احمد شاہ نے جانا ہے اس رستے وچ جگہ جگہ